0: he pōti auraki rānei. Whā te kau mā waru mano tāngata i rehita i rungi i te rārangi pōti Māori, i te kōwhiringa pōti whakamutunga, rua te kau mā waru mano i pōti, ana i riro te tūru i a tākuta Ferris o te pāti Māori i taua wāra. Engari, i taua taura, ara i te tau 2023, ko te nuinga o ngā pōti a pāti i haereke ki te rōpū reipa. Nā, ko ngā kai tono i te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Nā, ko tākuta Ferris e tū motu hake ana, ko ia hoki te kai pupuri i te tūru i tēnei wānei. Tākuta Lisa Te Morenga, mā ngā kākāriki. Lisa Marie Murch, mā te pāti Māori, tai atu ki a Mananui Ramsden, mā te pāti o reipa. Ka toro te rohe pōti o te taitonga i te katoa o te wai Pounamu, tai atu ki te mautere o Rakiura, te mautere o Rēkohu, mētahi wāhanga o te whanganui ātara. I whānui ngā kaupapa i āta kōrerotia e tēnā, engari ko tētahi kaupapa, i whakai tia ai e te katoa, he mea nui kia tai a tinana ki ngā tōpito katoa o te rohe whānui nei o te taitonga, kia pai ai te whakakanohi i te rohe ki roto, i te whare pāremata, arā, kia tai atu ki mea hui, ki mea kaupapa, ki mea wāhi puta noa i te taitonga, kia pai ai te kawe ake i ngā karere a te iwi, ki te whare pāremata. Āko ake nei te iwi ko ngā hākinekina. Ki te whakataetae, tau mā hekeheke hoa whenua i Glasgow kōtirana, Tory Morby i whae i te hiriwa i roto i te tau whāinga hōreke huata. No reira e whitu ngā mētara i riro ai i te kapa kaipara o Aotearoa i tēnei tau mā hekeheke nei. I hinga ngā hine toa i ngā Titans inanahi i Wagga Wagga i te tau whāinga i te rauna Magic o te whakataetai wāhine o te NRL ko ngā tatau whakamutunga 18 ki ngā Titans, 16 ki ngā hine toa. Nā ki te UFC kāre anō Navajo Sterling, nō te whānau apa nui kia hinga noa i roto i tana hī koe i te UFC tēnei wānei i toa ia kia Jan Blachowicz, tētahi o ngā kaipupuri i te tātua o reanga light heavyweight i ngā wā omua. Koe ranga hā kenekina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
3: Te reo o tainui.
2: Te rere kētanga. O te wairua.

0: 会コーレル。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Tohatūroa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, ngā tukutia taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, konuma. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhu kohi kai huama ki ngā ākau o te tairaki, o tāmaki, pā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. E tautoko ana te kāwanatanga I te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga hei āwhina I te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki I ngā momo kaimoana me te whakapūmau I te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
2: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri aha ko tō rātou tokoiti a he pukutohe. Ka roa nō rātou e waha ana I te kaupapa nei me pēhea rānei e rāhui ti ai. Ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, eke atu I te toru, a te ono hitu tukau paiheneti o tā rātou I mea I tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
1: I te marama o mei I whakatauhia tētahi rāhui ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhui kohi kai moana mō te ruatau atu anō ki runga I ngā ākau o whangaprawa, ngā whanga o kawau me o maha, kia whaiwā te moana ki te whakaora ake I ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri I tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako I ngā tūruhi me te hapori whānui I ngā tū āhuatanga tiaki I te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai.
3: Kei te moi o koutou I tātou ana hoki ko pauke era momo ika pera ki te tangure, te kaura. I moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kaima tātou, nā ko te tumanako I roto I a mātou o Ngāti Manuhiri ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori ana hoki.
1: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau I ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai I te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki. Ngā huhana Linden. I tēnei wā nei ki te kore ngā pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke I te 51 pai heneti ka hinga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe I te 55 pai heneti ka tahi tērā tūru ka hinga. Ko te teia no kaupapa here I te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti I ngā rārangi pōti. E whaia ki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama. Nā huhana Linden.
4: Tētahi atu kaupapa ki roto I takupire e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto I ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira koe ahau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
1: Ki tū atu I te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau hei whakangungu I a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina puta noa I te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō I etehi wā kātou patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau o ngā tīma. Ki ngā take hā kinakina, i riro i ngā rauhiri wā tā rātou me tāra kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te pui tarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kwahipa. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Joe Corero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, kumma. E mōhio ana tātou mā roto i ngā whakaharatau katoa me ngā moho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapaaka. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E mōhio ana tātou maroto i ngā whakaharatau katoa me ngā noho marae, ka rongo o tātou tinana i ngā hua o te kapahaka. He oi, e tika ana rānei te kai e whāngai ana i o tātou tinana mō ngā mahi taumaha e mahi ana. E tātou, koeira te tehi o ngā pāta e hiahia ana Joe P. Hema pau tikanga o Pūtahi Manawa, kia kitea i ngā whakautu e te rangahau e tiro ana ki te hononga o te kapahaka me te haura o te manawa. O te Māori, ko te whāinga o tēnei rangahau he whakapūmau i ngā taunakitanga mo te teimea kua roa nei e mōhio tiāna e te tokomaha, arā he whai hua te kapahaka ki tō tātou hauora.
2: Enei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, te kite i te pāinga o te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau mehe mea e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau.
1: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema ka tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa tēnei nā te mana Kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon ko te whāinga matua, he whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
3: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke ana tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, he whakakotahi a tātou anō, ka tahi. Ka rua, ka āta wānanga, ka āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo tētei hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te ropu mā te 6.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momokau.
4: Papa. Ko te mate ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māu iwi, ka haere tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūrei tu ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākutam ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
5: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wān. Tinuhia te whārangi i pūrangi www.irakatiwateanews.irakati.com.
1: Ki ngā take hākinakina, Ki tua atu i te pikinga o ngā utu mō te hā kina kina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki, tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kina kina puta noa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana ki a uru a rātou tamariki ki te hā kina kina, engari kaore e tehi e whakapono ana ki a rātou ngā mātauranga, te māia, te wārā nei kia tū. Hei kai ako.
0: Koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa. Ko te kimi ngā kai ako. E tei o ngā kai ako, kare pirangi te whakako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mo tēnei kēmu. Engari, koira tētai o ngā aronga me ki mō tātou o Poitū Kohu Māori o Aotearoa kia hoatu i te mātauranga i te mea kua kaha rongo koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi.
1: Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Yeah, Twister.

0: tēnā koutou i ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga hawātea, ngā te kūtia taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, konuma. I te marama o mei i whakataugia te tahi rāhu i ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu i kohikai moana mō te ruatau atu anō, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te marama o mei i whakatauhia tētahi rāhu i ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu i kohikai moana mō te ruatau atu anō ki runga i ngā ākau o whangaprāwa, ngā whanga o kawau me ōmaha kia whai wā te moana ki te whakaora ake i ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri i tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako i ngā tūruhi me te hapori whānui i ngā tū āhuatanga tiaki i te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai.
1: Kei te moi o koutou i tātou ana hoki ko pau kē era momo i ka pēra ki te tangure, te kaura, i moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou, nā ko te tūmanako i roto i a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori ana hoki.
0: E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga hei āwhina i te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki i ngā momo kaimoana me te whakapūmau i te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
2: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti a he pukutohe. Ka roa nō rātou e waha ana i te kaupapa nei me pēhea rānei e rāhuiti ai ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, eke atu i te toru, a te ono hitu tukau paiheneti o tā rātou i mea i tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau i ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai i te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, nā Huhana Linden. I tēnei wānei ki te korenga pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke i te 51 pai heneti, kā henga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe i te 55 pai heneti, kā tahi tērā tūru kahinga. Ko te tei anō kaupapahere i te pire nei ko te āhei a te Māori ki te whakawhiti i ngā rārangi pōti. E whaia ki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama, nā Huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto i takupire e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto i ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere, te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira, koia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu i te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō i etehi wā kā tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Ki ngā take hākinakina, i riro i ngā rauhiri wā tā rātou mētara kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poitarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia, kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kwahipa. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
4: That means it's working.

0: Aue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tukutia taunaki, a te whānau a Waitareira, tātou, konuma. I te marama o mei i whakataudia te tahi rāhu i ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu kohi kai moana mō te rua tau atu anō, ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te marama o mei i whakatauhia tētahi rāhu i ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhu i kohi kai moana mō te rua tau atu anō, ki runga i ngā ākau o whangaprāwa, ngā whanga o kawau me o maha, kia whaiwā te moana ki te whakaora ake i ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri i tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako i ngā tūruhi me te pori whānui e ngā tū āhuatanga tiaki i te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai.
2: Kei te moi o koutou i tātou ana hoki ko pau kē era momo i ka pēra ki te tangure, te kaura, i moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou, nā ko te tūmanako i roto i a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori ana hoki.
1: E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tai raki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga, hei āwhina i te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki i ngā momo kaimoana me te whakapūmau i te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia kinei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
3: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti he pukutohe. Ka roa nō rātou e waha nei te kaupapa nei me pēhea rānei a rāhui ti ai. Ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kāhia no atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu. Eke atu i te toru, a te ono hitu tukau pai heneti o tā rātou i mea i tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
1: E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakapūmau i ngā tūru Māori. Koe tētahi o ngā ariā o roto mai i te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, nā Huhana Linden. I tēnei wā nei ki te kore ngā pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke i te 51 pai heneti, kā henga tērā tūru ki raro. Ā mō ngā tūru auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe i te 55 pai heneti, kā tahi tērā tūru kāhinga. Ko te teia no kaupapa here i te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti i ngā rārangi pōti. E whaia kinei ko te whānuitanga o ngā whakamārama, nā Huhana Linden.
4: Tētahi atu kaupapa ki roto i takupire e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto i ēnei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere, te rapea mō te taha Māori ki te taha auraki. Nō reira, ko ia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
1: Ki tū atu i te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō i etehi wā kā tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kūmea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. ki ngā take ha kinakina. I riro i ngā rauhiriwa tā rātou me tāra kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te poitarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kuahipa. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

tātai whetū ki te rangi, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua. Ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira, ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga su, rātou ko hinga mai, haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pamama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e oki.

Tāpiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga orekia tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā rere tuatahi rā. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho mā iwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire i kōnei e tikana me mihi au kā tika ki wēnei. O ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei, o tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea. Kei o tautahi ko tahu FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā koutou. Kei te papai i oea ko kia ore FM, no reira kia ore kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko awa FM, no reira morena kia koutou. Kei here taunga. Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou i tēnā iata. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke. Te mihi kia koutou, mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Hei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Hei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Hei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mo te Tautoko Maira. Hei Whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tautumu ki tauranga moana. Ko tūpini a hau ko au, tō tātou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tuawhā o akuhata o here tūri kōka rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha ki a koutou katoa, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te 2 miniti, mai te kotahi karaka i te ata, nā reira ko tēnei ia, te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rā nei, te tuawhā o ākuhata o here turi kōkā rā nei. Nā reira, e hoa mā ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri, kore kore whakapiri. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hī tūna. Rā te mahi toitoi, te mahi hī tūna. Koina anake, e hoa mā, mo te mahi hī tūna anake. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei wānanga, hei mahi ngā mahi whakaauaha, hei whakamahere i te apopo, hei piri atu rānei kia tangaroa. Nō reira, me noho piri kia tangaroa, kia rungo pai ai koe, i tōna wairua whakaora. Nā reira e homa, ko e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko kore kore whakapiri. Anā, tuarua mai, e homa, ko tēnei te tuawhā o ākuhata, nā reira, hei te taite, arā, hei te tuaono o ākuhata, hei tēnei taite e heke nei, te rā whakamutunga, kia whakapiti ai koe mai te rārangi me ki Tūmatanui, ki te rārangi Pōti Māori. Hei tēnei taite, kati ai te wā e taia ana e koe te whakapiti. Nā reire hoa mā, kia matāra tātou, kia kamakama tātou, a pēnā kare no koe kia whakapiti atu ki te rārangi Pōti Māori, e homa, kia kamakama, kia tere tere, mahia o tira, hei te marama o noema, me pōti. Nā reire o homa, kuia e nā aku kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei ata, o tira mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rā no tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui, ia maua ko Charlie Tāwhiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi. I tērā Wenerei, i te marae o Whareroa i Tauranga Moana nei, i kōrero i ui ui atu au iaia, ko Charlie Tāwhiao te tiamana o mua o te runanga o Ngāi Te Rangi. Hoi anō, i te atanei ka kōrero mai ia, mō te waha pū o Tauranga. Arā, mō tā te waha pū hia hia ki te whakawhānui, ki te whakahohonu i te moana o te awanui. I tū ai tētahi hui i rungi i te marae o Whareroa mō ngā rā e toru. Ko te ingoa o te hui nei, ko te Stella Passage Fast Track hui. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia Charlie Tāwhiao.
2: Ka whae, tēnā tātou, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. I tēnei wā, wai mai re tātou, nā te mea ko hono mai, Charlie Tāwhiao, no te iwi o Ngāi Te Rangi, no te mautere o Matakana. Nō reira, e te rangasira, tēnā koe.
3: Tēnā koe, o tira tēnā rā tātou.
2: Kia ora, Charlie. Ana, kei te marae o Whareroa, Tāua, i tēnei rangi, Miki, ko tēnei rangi, te rangi whakamutunga o ngā, tēnei o ngā hui, whakarongo ki ngā kōrero, o ngā hapū, o ngā iwi, o Tauranga Moana, ki te pōta o Tauranga Moana. Ana, inanahi rā, i rongo ai au i tū mai koe, tēnā kōrero mai i tū mai koe, hei whakakanohi i tehi a rōpū, e a te kapaka o tō tū, inanahi rā.
3: O ko tāku, tau toko te iwi i ngā hiehie ngā wabato o a tātou nei hapū. Koe rā te mea tuatai. Kia tai, ki te tautoko i a rātou. Engari, he kaupapa, he āhua rerekētaku kaupapa taku kōrero ki a rātou mā.
2: Nā
3: ko tāku ki te tēpū nei, kia mōhia i rātou. He ture e pāna ki tō tātou nei whakataunga kremi. I roto i ngā ture mō te fast track, ko section 7. I rungu i tēnā, ko te kio section 7, e kore e tai, the crowner, me ona rahi ki te whakahē i ngā wawata o te iwi o ngā iwi o Tauranga Moana i ngā whakataunga o tō tātou nei kremi. Ko tāku kōrero ki a rātou e kore kōtou e tāi ki te whakaiana ki tēnei tono o te pōti. Engari, ko te āhua nei ki te au karakau he pātai ki au. Mai te tēpia.
2: Karakau wā rātai pātai kia?
3: Karakau. Karakau he kōrero. Hara i te mea ko au anake e whakaputa atu te rā kōrero. Nā ko taku a wangawanga. Ko te āhua nei, ko whakarete ai rātau, i mua atu i te nei hearing, ki te whakai. Ko mātau e kōrero ana i rongo au i ngā tangi, o a mātau nei hapū, o tātou nei iwi, o ngā mahi kino, ko pānei ki tō tātou nei moana ni, a te awanui. E orete hoki tērā kōrero ki tāua kōti o 2022. E orete hoki ngā kōrero ki te hearing te mea tuatahi i 2011. Orete hoki ngā kōrero. Ko mateke kua ngaro hoki kai moana o a tātou nei moana. A koe rā te tino a wangawanga o a tātou nei hapu o a tātou nei iwi. Engari, ko te āhua nei, ko whakai kē i te kāwana ki ngā hiehe o te pōchi, kia whakarahi ai kia, kia whakahohonu ai o tātou nei moana. Ana, mai tērā, kāri i roa, ka ngaro katoa ngā kai moana o Tauranga Moana. Mēnā i rongo au i te kōrero o te Customary Fisheries Trust, ki te korehe kai moana i konei, me pēhea ngā iwi ngā hapū o Tauranga Moana e whāngai ana wā tātou nei manuhi.
2: Koea, i rungo ai au i taua kōrero, i rungo ai au i taua
3: kōrero. Koe rā, he tino mamai tērā, he pāna ki a tātou katoa. Rā koe rā te tino pūtake o ngā kōrero kua puta mai. Engari, kāreau tino mōhio ka pēhea te mutinga o tēnei kōrero.
2: Mm-hmm.
3: I te mea, kei konei tonu te pōti, e mahi ana wā rātou mahi.
2: Ai.
3: Engari me ki pēnei, i te mutinga, ka kore mātau hoki, tātau hoki o ngā iwi o Tauranga Moana, pērā i ko mea, ko mātau hoki o Ngāti Rangi, ko Ngāti Rangi Nui, ko Ngāti Pukinga, e kore engaru. E kore, kore engaru. Nā ka whawhai tonu mātau, mō āke tonu āke.
2: Ai.
3: Mō tō tātou nei moana. Koeira tā, ahari te mea, he mea he mātanga au, he tino mōhio e au i ngā mahi o te environment o ngā mea, mea pērā. Engari, i rongo au mai te wā, hei tiamana mō Ngaitarangi, mai rāno mātau e kōrero ana mō ngā mahi kino kua pāna ki tō tātou nei moana.
2: Apoi. Nā reire i rungo ai i a koe, ana i tō whakaaro, e ai ki tō whakaaro, te rapea kua whakaitia a kētia, te...
3: Oh, koeira, te au nei, koe,
2: te ahau nei. Ahoi anō, ki rapea, hei whakakapi i tātāua nei ui. Nō te mane, i rungo ai au i tētahi kōrero nā matua Shane Jones. E a ki tāna, e Ngāti Kuku, ki te kore kautau e hiahiana ki te... nei whakapanaketanga o tō koutou pōta, kia nui ai te pūtea. Ana tēnā, maurie mai ki te taitokerau, maurie mai ki a mātou, mā mātou. Tēnā kaupapa heimana, engari, o whakaaro ki tērā kōrero āna.
3: O kia unei, tērā pea te rongoa mō tēnei nā. I te mea, e kōrero ana i āia mō te tō rātou pōti i whangarei. Marsden Point, o kare au i tino mōhi o te ingo tērā. Engari, he whanga hōhonu tērā, he nui hoki, te whenua i te taho o te moana i reira, ko te mea anō, nā te pōti o Tauranga, te pōti o Tauranga, kei a rātou te mana mō tērā, anō pōti. Rātou gāua ko Ngāpuhi.
2: Ai, marama.
3: Ai, nā ko tāku ki a rātou, ko tāi ki te wāpea ki o, hari atu tō kōtou mahi ki aira. Nā, koeira te mea, e hihana i Shane Rao ko Winston, te whakatū, te pōti matua mō Aotearoa i reira.
2: Ki Marsden Point.
3: Ai, kia neke atu tēnei ki reira. Ko tēnei nā, mō ngā, he wāpu mō ngā waka, e haere i roto i Aotearoa ni. Nā, ka tai ngā mea mai tā wāhi ki Marsden Point. I reira, ka tukunātu ngā rawa i rungi ngā waka, i rungi ngā waka, ngā mea āhue iti.
2: Ai, marama.
3: Kia mea, ki hiki haere ngā rawa.
2: Iwiwi ki
3: ngā wāhi.
2: Ai, marama.
3: A tōna wāpea ka tai, engari ku te āhue nei kāne e pirangi te pōti. Ia haere ki roto ia Ngāpuhi ki te noho.
2: Tēnā
3: kēmō tēnā. Nā tāhua hoki o Tauranga Moana. Engari, a tōna wā ka tai pērā. Koeira te tāku i a tōna wā. Nā, kei te tika a Shane, hari i te mea e hea nei wana kōrero. Engari, e kōrero whakamua nei o mātou.
2: Ana, tēnā, e kōrero whakakapi ai mō te tāua nei uiui. Ki o nei whakaaro, hei ahia puta mai te whakataunga o te kōti tai ao.
3: O, o ke au nei, kutāku kōrero mō wā tātou nei hapū o Tauranga Moana. Miharo au i te rongo i o rātou kōrero, o rātou naue, o rātou tangi, o rātou aue, aue. Engari, āhea ka mutu tēnei kōrero, āhea. Koeira, lea, i rongo au i a hauata i te mea tuatahi, e pātai ana, when is enough enough? Tērā pēr, kua tai. Kua tai tērā wā, lea. Kua rahi tēnā. Kua rahi tēnā.
2: Kua enough, kua rahi tēnā.
3: Ai. Ena i rongo au i a Janie Pau e ki ana. Pare kōtau e tai ki te kai tō moni.
2: Kona.
3: Ai. Koeira taku tēnā hia hia. A tōna wā ka tai ki reira. Engari, kare te nuinga e whakai ane ki tērā. Engari, taihoake. E hari i te mea e whakai ane te katoa o Ngāpuhi, kia haere pērā.
2: Ai.
3: I taku rō. Ko wetahi e ki a, me noho tonu koutou i tauranga moana. Ko e haramai ki kona i ki te whakapariwa i tā tātou nei whanga i reira. Tāna, koina.
2: Ka pai. E te iwi, koina. E te rangatiri, e Charlie Tapia, no mātou te titi, i whakai mai koe, ki te kōrero mai ki a Taipari, Tai Timu, mō whakaro, ki te nei o ngā kaupapa. Ara, ki te mana motu hake, o tō tātou moana o te aonui. Nō reira, kina rā koe.
3: Tēnā koe. Aere.

Nā, i titua te waiata nei, i titua te waiata nei e tā apirana ngata. Hei waiata pōhiri ki ngā hoia i hoki mai i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, o te ruarau, e rua mano ruarau ngā Māori i haere atu ai ki te pakanga, a tori rau o era i hinga, i mate, a pitu rau o era i tau tūngia. Nā reira, i waiata tia te waiata nei, ngā pare pā, e te kura o Hiru Harama. E te wā o te pōhiri mō ngā manuhiri i tai atu, ki tērā o ngā hui i te marae o Ue Pohatu i rua tōria i te tau 1947. Anā, nā taua marae a Ue Pohatu, nā te marae o Ue Pohatu i manaaki tērā o ngā hui i te 12, me te 12 a 3 o Hepetema i te tau 1947. Anā, e reira ko ngā mahi kapahaka a ngā tamariki kura. I reira hoki ko te whakatūwheratanga o te hōro hei whakanui i ngā hoia i haere ai ki te pakanga tuatahi. I hangaia te hōro nei hei whakamaumahara ki ngā hoia no te tai rāwhiti. Ngā hoia i mate i te wā, i ngā wā o te pakanga tuatahi o te ao, me te pakanga tuarua o te ao. E whakatūria tētahi huihuinga, kia hui anō ēnei tēnei ope, me ētahi mema no te hokopitu a tūmatauinga, i reira hoki. He kaupapa nui tēnei, he huihuinga nui tēnei, nā te mea i tai atu te tini me te mano, me ki te premier, te minita, te premier o Aotearoa i taua wā, ko Peter Fraser, me te rangatira o tērā atu taha o te whare, arā ko Sydney Holland tērā, me etahi atu mema o te whare paremata. Arā, ko Sir Bernard Freiburg tētahi. Nā te kāwana tianara, te hui nei i whakatūwhera. Nā na hoki i whakahura i etahi tohu whakamaumahara i roto i te hōro. Nā reire e hoa mā, ko tērā, te whakamārama e pāna ki tēnei o ngā waiata e kia nei ko ngā pare pā, pōwhiritia. Nō reira, whakarongo mai anō ki te waiata nei.

E hari ake nei, ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga o te haurongo taumatarau, ara ko hone taiapa. Nā reira ka kōrero atu a matua te kehukehu pātara, a mō te oranga o tērā o ngā tohunga whakairoa, a hone taiapa. Nō roto mai o Ngāti Porau. Nō reira, pakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

aloha ki te aorangi, i koa ki te aorangi, i pono ki te aorangi. Kia tau ki te kahukura, tawairua kore here, te kawe, te chika me te pono. He tohu aloha tēnei ki te aowhānui, he mau mahara ki te whaia papatuanuku. O whiti whakamaua ki a Tina, Tina, haumie, huie, taekie. Mai te raki ki te tonga, mai te rā whiti ki te hauaru. Ka tū te rā, ka mui te pō. Ka rāhuna ake te hau tapu o tāwhiri mātea, me ngā hihia tamanui te rā, e mene mene mai ana hei kai mo te kiri. E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātā waka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa, e noho ra mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Ka rere mapuroi mata i oku kamo, mō rātau ngā urupā hī koikoitanga i mate mai mate atu i rungi ta mārea te huhuatange o tātau marae. Aha ko tipuhia rātau e te tarutaru i te wā e kitekite ai tātau i a tātau, ka e te āhuatana ki a rātau. Nō reira haere atu rā kōtau ki a hene pū kohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi e haere atu ana i tēnei ao ki roti te pō uriuri, te pō tangotango, ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō makariri, ki te pō kataia te whāwhātu. Haere atu rā ngā matea.

Ka tū ki nui te tihi o Maua o te maunga whakarongohau, te tohu whenua o Tauranga Moana. Piki mai kake mai nau mai hara mai. Ko kehu kehu pātara tēnei ta kōtou kai whakatakoto. E kawe ana i ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka te haurongo tau matarau. Nā kū kōtou i tuku atu i ngā kōrero i ngā tahira rā. E pāna ki tētahi o ngā tōhunga whakairo o ngā tiparau a pine āmene taiapa. I tēnei ki wā, ka huri atu ngā kōrero e pāna ki tana taina kia hone te kāuru taiapa. Whakarongo tonu mai.

0: Yeah.
1: You got somebody other than me. Don't play the victim when you're
0: Na kawe kōrero.
2: Kei aku rangatira tēnā nō rā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei i te reo i rangi o Wātea me ngā tai pitopito kōrero i tēnei hāora. He whai ake nei e te iwi heha koia te hua o te whakatakoto i te pire e pāna ki te reo Pākehā. Ara kia ōkawa te reo Pākehā ki roto i tēnei whenua. Kei roto katoa i te kaupapa hou a ngā kākāriki te tiriti o Waitangi e noho ana me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ako ake nei ka whakatakoto te ropu Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mo te reo Ingarihi ki roto i te whare pāre mata. Kuia tēnei ko te pire e whakaokawa nei i te reo Ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire ki a te huri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
3: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatungia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene e rere mai ana me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina tai mai ki konei me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te wāhine e rāweketia, utua ngā tāke kia tai mai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo Ingarihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatui tēnā, e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā manene ihera nei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
2: I whakarewa hia e te ropu kākāriki a tā rātou hīkoia ki te kōwhiringa pōti o te motu i ngāra tatanei. Me ki i whakarewa hia e rātou tā rātou manifesto. He aha ngā wāhanga matua e hāngai pūana ki te Māori kia tahuri ake tātou ki a Marama Davidson. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki.
4: Ko te katoa o tā mātou paipira kākāriki ara ko te manifesto e pai ana e tikana ki te Māori. Nā te mea, ko tērā te tuāpapa o te pāti kākāriki kia whakamana i te tiriti, kia whakamana i te Māori. Nā te mea, noho pai te Māori, noho pai te katoa. So i kite ia whārangi, ia take o te paipera kākāriki, he mea pai ki te Māori. Nō reira, kei te whakahihi au, hari ko te ngākau ka tuku atu te paipera kākāriki manifesto ki te ao.
2: E whānga iwi o te hiku o tīke e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rāhoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kā wanatanga ki tēnei kaupapa.
5: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūte anoi ho tātou e orai. Engari, ma te mahitahi, ma te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakari te tūranga mahi, e tai noa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira ki wāhi ke, ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki he mana tōna ko tūturu hoki te kaupapa.
2: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i ko tatāke nei. Ka tahia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
6: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou, te kino hoki o te karawhiu, o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i katau, nā reira tōna mamae.
2: I nenge tōkonga hā kinekina. Kāre he uru pare i tu atu, koe rā tā te nuinga e pāna ki a kahurangi Nolin Taurua me tāna arataki tāna arahi i te kapararau he hiriwe ki te mētara koura i te taumā heke heke hoa whenua. Anā i tērā tau i tamara mō hepetema, ka whakatārewa hia a Taurua i tōna tūranga hei kai oko matu e ngā rarau he hiriwe ko ngā mā harahara e pāna ki te taiao o te kapa te pūtake. I naia nei, ka hoki mai i te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow me te mētara koura hei urupare māna. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
9: Ka pai, tēnei te tuawhā o Ngārangi o Akuhata 2026 ana e matapai ana he paku ako, nehunehu e uako, patapata. Ka taka mai i te atane, hewa ia te ahiahine ka paki haere. 23 te pāmahana rua, wow. Ki raro i te kore, ki te rua, te pāmakariri a te pōne, rang ngā matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrungo kōrero a wātea te reo o Tainui Mōrena.
10: Wai ho pua pua kamimiti,
11: he wai kato,
10: he wai manawa whenua tuha tuha,
11: te reo o Tainui,
10: te rere kētanga, o te wairua.
12: Ai, ko te wairua o te maramataka i tēnei rā, ko kore kore te rawea, a day for meditation, reflecting and planning ahead. Kore kore te rawea, te maramataka i tēnei rā, morena.

0: kura ngā tira tēnā nōra kūtau katoa. Scotty Morrison tēnei i te reo irirangi o Wātea me ngā tai pitupito kōrero i tēnei hāora. E whai a kenei e tīwi heha kuia te hua o te whakatakoto i te pire e pāna ki te reo Pākehā. Ara kia ōkawa te reo Pākehā ki roto i tēnei whenua. Kei roto katoa i te kaupapa hou a ngā kākāriki te tiriti o Waitangi e noho ana me ngā hā kinekina e whai a kenei. Hei a koa kenei ka whakatakoto te ropu Aotearoa tuatahi i tā rātou pire mo te reo Ingarihi ki roto i te whare pāre mataku. Ia tēnei ko te pire e whakaokawa nei i te reo Ingarihi i roto o Aotearoa. He aha kuia te take e noho nei tēnei pire hei pire nui ki a rātou. Nā te aha hoki rātou i whakapau ai i te nui o te taima ki tēnei pire ki a te huri ake tātou ki a matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hari te mea mā tēnei pire ka raupatu ngia te reo Māori kahore. Engari tiruhia te mātotoro ngā manene

0: He rere mai ana, me he ngārara hau ki wāinga tonu i tō tātou motu. Kia mōhio ai rātou ina tai mai ki konei, me nei ngā ture whakaharahara hei whai mā koutou. Kaua te wāhine e rāwekitia, utua ngā tāke kia tai mai koutou ki tēnei motu. Nā, ko te reo motu hake, e harako ngā reo e haria mai ana e rātou, ko te reo ingārihi. Ko e tēnā te reo e whakahaere ana i te motu, e tuatui tēnā e hara tēnā i te patu, hei whakangoikore i te reo Māori, engari hei tohu atu ki ngā mani ne ihera nei mano rau, e taitai mai ana ki tō tātou motu.
1: I whakarewa hia e te ropu kākāriki a tā rātou hīkoia ki te kōwhiringa pōti o te motu i ngāra tatanei. Me ki i whakarewa hia e rātou tā rātou manifesto. He hanga wāhanga matua, he hanga e pūana ki te Māori, kia tahuri ake tātou ki a Marama Davidson, kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki.
2: Ko te katoa o tā mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, e pai ana e tikana ki te Māori. Nā te mea, ko tērā te tuāpapa o te pāti kākāriki, kia whakamana i te tiriti, kia whakamana i te Māori. Nā te mea, noho pai te Māori, noho pai te katoa. So ai, i kite ia whārangi, ia take o te paipera kākāriki, he mea pai ki te Māori. Nō reira, kei te whakahihi au, hari ko te ngākau ka tuku atu te paipera kākāriki manifesto ki te ao.
1: E whā ngā iwi o te hiku o tīke, e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miriona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miriona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka mini te whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miriona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
3: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o tika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoatia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangataka pū, hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e hara mā te pūtea noi o tātou e orai. Engari, mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tae noa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira, ki wāhi ke, ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki he mana tōna, ko tūturu hoki te kaupapa.
1: I tino rangatira te hui a ngā hea āiwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā tipene O'Regan ki Wainganui i a rātou i kō tata ake nei. Ka tahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
4: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tuku mihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tō rakapū, ka tāmitake i ruki a tātou, te kino hoki o te karawhiu, o tēnei kāwanatake i ka take Māori, ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i kātou, nā reira tōna mamae.
1: I nenge tōko ngā hā kinekina. Kāre he urupare i tu atu, koe rā tā te nuinga e pāna ki a kahurangi Nolene Taurua me tāna arataki tāna ārahi i te kapararau he hiriwe ki te mētara koura i te taumā heke heke hoa whenua. Anā i tērā tau i te maramo hepetema, ka whakatārewa hia a Taurua i tōna tūranga hei kaioko matu e ngārarau he hiriwe ko ngā mā haraharahara e pāna ki te taiao o te kapa te pūtake. I naia nei, ka hoki mai ia i te taumā heke heke hoa whenua i Glasgow me te mētara koura hei urupare māna. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: Wai hō puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: Tangata nonoi, āko hea te kaupā whakaritea hei whaiwhai mana, kore ro, taro ake nei, ka e iaia. E au te tangata, kei kona ngā tohu mātanga kei aia.
1: Pouri atu, kia mahi matau I wā mātou mahi, koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori, e āwhina ana I ngā tamariki whakarairai. Nō ko tatāke nei, ka whakarewahia te kaupapa tamaiti tū, tamaiti ora ki roto kirikiri roa. Me te hei reira ngā kai tōranga pū o ngā taha katoa te whare pāre mata. Kia tahuri ake tātou ki a Willow Jean Prime o Tero Pūreipa.
2: Ki tāku I kite I tēnei pō kei kunei I runga no I ngā poronga o tēnei kāwanatanga. Ngā poronga o ngā ratonga I roto I ngā hāpuri, hei manaaki, hei tiaki, hei āwhina I ngā tamariki me o rātou whānau. Koira te take kei kunei tātou I te pōnei. Nā te mea e tino whawhai ana Kirikiri Roa Family Services Trust me tēnei kaupapa o te tamariki tū tamariki ora e whawhai ana mo te pūtia mō wā tātou tamariki whānau hoki.
1: Hei anora e te iwi e rere tonu ana te āki te whakahau ki a tātou ki ngā kaipōti Māori ki a wawe tā tātou whiriwhiri kei tehea rārangi pōti tātou mō te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei taunei. Anā, kei a tātou ngā kaipōti Māori te whiriwhiringa ki a whakawhiti o tira ki a hono rānei ki te rārangi pōti Māori ki te rārangi pōti Auraki. Anā, hei tēnei, tai tēnei te tua ono o ākuhata ka pau te wā ki a tātou ki ngā kaipōti Māori ki te whiriwhiri kei tehea rārangi pōti tātou, kei te rārangi pōti Auraki rānei, kei te rārangi pōti Māori rānei. A kua kene te iwi ko ngā hākene kino te wā kia mautonu mai kia wātea. I tino kitea anō, te huanui o te tikanga Māori I te whakataetai taumā heke heke hoa whenua I Glasgow I tēnei tau, I reira anō te haka, I reira anō te poi, I reira anō te karanga ngā tikanga ao tātou mātua tūpuna hei whakakotahi I te kapa o Aotearoa, anei te pau tikanga o te kapa a Derek Ladeli.
3: Me uru ngā tikanga a ngā tūpuna, me uru kātika, te mea he whenua rereketeni. A hakua he whenua taurikula. Ko tā mātou te kawe nei ngā tika ngā koromā kuima. Kia tere e mātou te ope o Aotearoa te urutomo ke roto ki tēnei whenua nei. Ka paupaua ngā kai tākaro ki te whenu. Ka whātoro atu ora tau ringaringa ki te rangi. Ko rangi nui e tūne, ko papatua anuku e tohoto nei. Ko mātou, ko tātou tēnei rā ko Aotearoa whānui.
1: Koe rā ngāha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Radioe Kōrero. E ngā iwi huri noa i te motu hono mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei hāora e rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea i te marae o ngā whare Wātea. Hoi anō rei te iwi i tēnei taumata o te hāora nei, te kaumārua tau, te roa o te wā, o te kirimana o te whakaaitanga kia NZ Company no Ahitreiria. Kia haere rātou ki waho atu o Taranaki, ki te Moana, o Tirā, ki te Papa Moana, ki te āta whakamātoutou menara he kōhinu kei reira e takotoana. Huri rawa ke e tiwi ki te kōkiri a te pāti Māori i roto i te tūru Māori o te tai Tokerau. Ka pehea rā nei tā āpere hama Edwards Turaki e ngā wāhine toa e whakataitai ana ki āia mō taua tūru me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakai te kāwanatanga ki te umanga o NZ no Ahitreiria. Kia whai wāhi rātou ki te papa kōhinu o Kupe i waho atu i te takutai o te tai hauāuru. Rā kia te taunaha haere rātou menara he kōhinu kei reira e takotoana. Te kaumārua tau te roa o tēnei whakaitanga ki tēnei kamupene nei. Hei tā te minita whakawhanake rohe, hei tā Shane Jones. He pānui tēnei nā te kāwanatanga ki te ao e tūwhera ana a Aotearoa. Kia mahi pakihi tātou o tēnei whenua. Engari ai rānei i tūwhera o ngā taringa, i tūwhera rānei ngā taringa o te kāwanatanga ki ngā māharahara o ngā hapū me ngā iwi o te tai hauāuru o Tirā o Taranaki. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
1: E whai taringa nā hau ki ngā karanga me te aue mai ngā reo o Taranaki. E rangi rawa ko ngā reo e rapu mahi ana. Ko ngā reo e rapu ana me pēhera ne ngā nama kei tēnā wānau, kei tēnā kāinga e utua ai. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi marama. E ngā nama ka kore e ea. Mā roto i ngā pahupahu noiho nei e puta mai ana i te pāti Māori. Nā mo te wahanga ki te kamupene e kōrero neki koe, e hoa me miti hāre ana te kohinu. Nā ki te tūpono, ki te oti, e roto i ngā mahi rangahau e metia mai ana te kamupene nei, tērā te rerenga hau o te kōhinu, ka mutu.